0: វិញ្ញាណមព្រះពពុលេះរមះណាប់ត្រាំរិមណាប់ត្រាំសាក្លាយប្រះកសាំងណោនេះមកគុំយូរកាច់ម៉ាកហាងរមះប្លុតយុះណាប់ត្រាំរិមណាប់ត្រាំណឿក្លៅរតោរពរប្រះកើទុំកោសាំងកែមរិនបែបផ្លៃកោអលុបតោរែមត្រៃបញ្ញាបអង់គ្លេសយូកោខុលតពុលបនប្រងហូជីមីងអាប់ព្រួយពពុសារតោត្រប៉ាន់ប្លុកទុងរាំរ៉ារិមកទុងម៉ោណឿអាសារតោរពែប្លុករពរប្រះកាច់ដៃរំរ៉ាយកកេះអកោសាំងរិនរំហាងក្លោប្លុយុះណាប់ត្រាំយឿកៀងស៊ីតរិមណាប់ត្រាំម៉ៅណឿមែរតោរពរប្រះកោទឹមអកោសាំងរិនបើទើប្លៃប្លែកកលហាងប្លែកកោខូលដេះត្រាំច្ដៃណេត BIDV ចលាយព្រៃពពុលេះប្លុរមះណាប់ត្រាំប្រះពុព្រៃកោរិមណាប់ត្រាំតរតោរពរប្រះកោទឹមច្ដៃរំរ៉ាទុំហកកោសើយកកេះអកោសាំងរិនបើប្លែកប្លាប្លែនផុនប្រាក់បតោងញាក់ច្រានប្រាក់កែមទរតោក្លៃប្រាក់បកគប់ច្រានលំបតោតគុំជ្រូតណាប់គុំហទុំសាំងដោចិញ្ចាច់កោសាំងរិនបើប្លៃបាវកតាំងហាំងម៉ោងទុយទងលូតឡៃហកម៉ាហាំងផុនប្រានពត់លឿនដេកម៉ាងតឡៃទីប
1: ជីត្រុសរៃប៉ះតរជួសប្លុកត្របាន់តុនរៃតាហានរពរកាសាន់ត្រឿយប្រោតកើខុលធឹងត្រឹកក្នុងប្រាក់មត្រនរដ្ឋាភិបាលហ្វឹងហួយចំណាំបច្ចរងព្រៃបច្ចរបពុសាំងគ្រប់ហគុំគប់ព្រៃកទឹមសាំងណោកេះត្រៈអកុសាំងម៉ោសាំងណោត្រាប់តាប់បើគាល់បនប្រងយោហុយហាងប៉ាន់ថាំងម៉ោអកុសាំងយៈត្រឹងតិសឿងអើយតិនបាអើយមានប៉ាន់ពេញហាងអើយមានដេញហាត់ប្រកាសបក្រាសាំងម៉ោក្លាស់មឹងពនប្រាក់បកមកណាគុំជ្រូកក៏ព្រឹសទីនក្រុមហងព្រៃគុំជ្រូមឹងកងទីតិចញៀមហូហាន់ណាំងក្លឹងសាញ់ហាទៀនប៊ូតគុំជ្រូព្រៃកាប្លែប្លាហើយចំណាំ3 4ប្រុសហូជីមិញហាងហទឹមកសាំងគុំជ្រូប្រាក់ហទឹមកពុះសាំងប្រោប្រក្រាលេះគៀងពីពេជ្រក្រុមគុំជ្រូកទឹមក៏សាំងកាំងដងកញ្ចប់នេះតូអាម៉ាំងបបរើទុយម៉ោរកោត្លៃទេស្ណាប់ហរនកតើនអាម៉ាំងត្លៃទីបអណៃអាត់លេព្រក់កែយើទុយត្រែបុះព្រៃត្លៃថោតលោមញុំអៀបតរកពពុនប្រញ្ជាថោហគុំជ្រូខាប់កៀងហាងតុក្រងមឹងបុតលៃអមងតលៃថោទាំងពេសាំងណោហត្រែអកុសាំងទិនក្រងកាជាបតលៃគុំជ្រូត្រនចារអមងនេះលៃ
0: គូដាក់កម័យបោអៀរងព្រះប្រលិបប្រំហាងទឹមកងនេះមនុស្សថោខាប់បាប់មឹងបនប្រងហោជីមេញហាងអលុព្រះព្រេត្រះយ៉ាឡៃបកកច្រិនព្រះប្រាខាប់កៀងក្លេហាងអណប្លៃរិនបើច្រានព្រះកងបកកព្រះពពុលេះមេអប្លុសាសណាប់ត្រាំមកព្រះមិតមអេតសោរមូកទុងរៈហាងត្រាំបងកហុយវៀនដាស់កមៃរិនរំហាងទុំកោសាំងពើបតណាផ្លោះបៃបនលានរិមណាប់ត្រាំមកនៅអប៉ារតោមេអប្លុសរពរប្រាក់ហាងប្លេនផុនប្រាក់បតុញញាក់កែមទួលប្លុសឡោក្លៃប្រាក់តាញ់ម៉ារគុំជ្រូតណាផាងតោតុយតងទុំផុនប្រានពោះកៀងអណប្លៃរិនពលឿនដីដងកជាបត្រៃទីប
1: ប្រកោខលងាប្រាមឹងកងគិតកែលិងឋានវេបកម្មគួរចរស្លាយត្រុសជាលំបត់កាន់បោលិងឋានក្លាក់បត្រុសកែប្របជាមានបជាងសង្រៈផថងដងលែមលូកចរន្តរាមទៀវហកខាងទោះក៏សើបោយពុជបែបណៃខ្វាគិតកែកងគិតកែលិងឋានវេបកម្មគួរចរចេះបតោបពុពនេះប្រញ្ជាប្របជាតលគិតកតិនបាត់ឡះក្លេសតណាប់មឹងកាន់បោលិងឋានអមងប្រាមុតណតាមគុំជ្រូកងនេះបត្រុសកែបតុតាញ់ម៉ារមានបច្ចិងនេះក្រុមអូនគៀងកាន់បោតលិងតាហានបុះប្រទេសតងហត្រៈប្រមិនមើងលិងឋានអុយហោញាក់យឺតបាត់ណែតបៈកជាបជោបកាកាចាស់មេពោផ្លាស់លេតណាប់បាត់លេប្រាំកងនេះបត្រុកែបកោបត្រុកែប្រកបចោមកទុយាហដងកជាបតាញ់ម៉ារកជាបភៀមអានេះហាងរដាំងអាក់បុះប្រទេសប្រាន់ជាប្រកបចោយឿខុតបុលបាត់លេប្រាំសិតកជាបហង្កបអុជិញគឿនបុតឡានកងនេះបត្រុកែហាងទឹមតពលគ្រប់ជាកែមពះកាំងបត្រុកែមកទុយាតាញ់ម៉ារបត្រុកែអមងតាតនេះគីរបខំងាក់កែងត្រពពោហាងពេសង្តានៅមេជាឡៅកធុនតាមប្រោ
0: ព្រះរកែវបីបាវអ៊ីតមកងអានចារ្យាល័យបកករយបត្រុកងាក់មានបជីងនៃងាក់ប្រកងអានទជុះបំគួយលឿនអ៊ីម៉ៅអ៊ីតមអ៊ីបណនអ៊ីជាអ៊ីអអ៊ីណានអ៊ីពុចហាងអ៊ីមឺរៃប្លែនត្រកែវកងអានចារ្យាល័យកចាំងមាក់ពោបកុបិជិងត្រកបច្រងបក្លាដាស់ព្រះងាក់ទុះទុនត្រពោថ្លោប្លោទុះព្លៀនមានបិជិងសារតោលិះត្រប៉ាននេះកងអានបាវម៉ងចារម៉ងដូនធុនត្រពោទ្វាប្លោណាមបបូតបតុងាក់ មានបច្ចេកអានេះកងអានទជុបំគួយលិនអែអមង្គទើកងអានចារបតោងាក់យ៉ាប់ជុំហទុំព្រះប្រាប់ប្រេះទុព្លិនទេពទុំផុនលានងាក់គៀងព្រះកណោះជុកបទុំទុលាលានកងព្រះកងអានកសែមលៀងហត្រៈចលានទុព្លិនមានបច្ចេកបកហើយកងនេះកងអានទុំបំគួយប្រគប់ច្រានប្តីធ្លួងអានេះនាំត្រឹមគ្នាមប្រយ័ត្នតលៃកែងងាក់ព្រះកតងប្រកែងម៉ាងតលៃមកព្រាវតាទាំងទុំនេះញាក់គៀងពេលនៅមេជាប្រះដងកាច់ជាប់ត្រៃទួយញាក់ព្រះហទីបទក៏ដងប្រកាំងកកាន់បោឌីងតហានបច្ចិងផុនប្រានតពលគ្រប់កងអានទុំបំក្វេះដងប្រាន់ជាញាក់ព្រះញាក់គៀងក្លាព្រះបជាដងកាច់ជាប់ប្រនាងមកអាចដាក់កាច់ជាប់ត្រៃទួយរនាងអាចមកគឿលិនអែពុយព្រះកាយដេត្រឹមគ្នាមលិនចារបុនលានយោតាល់ណៃខွာគិតគេកងអានចារពពុព្រឿតឡោផ្លុះណាប់ត្រាំក៏ទុំសង្កណោចិញសាច់មនុស្សមកគុំយ្រូកាច់ម៉ាក់ម៉ាំងបះអៀតើមយុពុបតរទជុះព្រោះត្រពាន់ធនរយតាហានរកាសន្ត្រឿយក្នុងទួប្រទជុះព្រិនទជុះធនសរពោត្រពាន់តោបៈប្រទជុះក្នុងទួប្រទជុះព្រិនទជុះធនត្រពោទួប្រណាម
1: ប្រកោខលមនុស្សមត់តាចារបកស្រានប្រយៈតាមបតាប់គេធួតមេជឿគេជ្រាច្រោចលែនហាងម៉ោពុរៈប្រៃលើបតុណៅកព្រិះពុំតាព្រោះកែពះកាំងតុខិតប្រយៈបតោតពុរៈប្រៃលើហាងព្លិនមរោហដងកាជាបមុតណៅចរន្តធនឬកថាយោខលមនុស្សពុមតាវៀតណាមបត្រកែមុតតាមស្រានប្រយៈតាមបតាប់ហើយទឹមមនុស្សរាំទុយម៉ោតលេបថាកែតើបទឹមគេជ្រាជាបកាហាងទឹមគេធួតមេជឿគេជ្រាច្រោឆ្លែនគេធួតថោត្រឹមគ្នាមកះអណាប់មនិចរប៉ែតតៅទុយប៉ណាំងមនិចឌីតុនពុរញ្ញានណោអំងតពេញឆ្លែនហាងគេធួតច្រោឆ្លែនលេបថោពុះតាប្រលើហាងពុះតាណាំចំមនិចមេជឿកបាំងជីតឡោហាងច្រោពព្លៀងមនុស្សមត់មតាមនិចជីបដោះពុះតាប្រលើអរគុណក្រុមប្រតាប់គុំជ្រូព្រះទឹមរិះពុំតាអមរះត្រៃជ័យតុមិពោងាក់ប្រះចានហាងប៉ះទេតលៃទុយក្រុមប្រតាប់ប្រកែ
0: គូលប្រះម៉ាអណប្លៃចារិយាល័យព្រះបគុំរមហាងកណងប្រះងាក់ម៉ាងយុទីព្រមហាងគូលប្រះម៉ាអណប្លៃបោញិនចៅបច្រងអានេះរាំធីមកប្រកាំងវេយុទីហាងជីងជាត់ហាងប្រះងាក់ប៉ប្លៃយុទេទុនត្រពោទើបលូនាមព្រួយគែមកសារតោចោពមនុះខូលប្រមាអណប្លៃម៉ាំងអានេះប្លៃបីអានេះរាំធីមហទុំនុះអបានប្រាមកបតោប្រឿទុំតលៃរាំកៀងលុះថៅក៏ប្រាប្រកៀងពេលគ្នាតាមយុទីបប្លៃបែយ៉ាអសុកកទុងរវេនៅយ៉ាបីនេះគ្រឿងមេប្រកៀងក្តៀងក៏ទេសាត់ហាងបងកតឹងក៏ហាងងាក់ប្រលិយុទេហទុំពមនុះខូលអត់ទុយម៉ោបតោប្រយគៀងកថាក្រានរវេះមរួនៅអទេស័តជួតមកបុះរូបហាងហចិនប្រងអៀលីងប្រងអៀលីងដោះហកតតិលឹះតលឹះលំលឿនរំហកដនលេថាកជាបហទុំប្រងាក់ប្រកាំងពេលមនុស្សសាំងទូភុនប្លាគ្នាមរងបច្រុះយូរគៀងផ្លែបែកលុចរងាក់អមាំងងាក់បជីងដាំងម៉ាមកមើងអានេះរាំធីមពមនុះខលនុះណាប់ឡើយញាក់ប្រះម៉ាទុយមកដេកតយត្រៃលុះថាវប្រកាំងវេអ៊ីវទីបហាងក្រងពងកតងហាងអទេសាត់ញាក់ប្លីអ៊ីវទេហមោមឹងណនញាក់ក្លាក់ទងប្រាក់ងាក់អកោធូនផលនេះអមាំងហ៊ីវបតោអ៊ីវបតោនុះណាប់ឡើយញាក់តយមកទឹមប្រាក់ងាក់ប្រកាំងវេអ៊ីវទីបហាងប្រកាំងក្តៀងកអទេសាត់បែបប្លា
1: តោកើតប្រកណៈ55ជឿលឹមសាំងតូទាំងសាំងតើកើមនុស្សមកត្រាំគុំយូរកាច់បាងហាងសាំងណោមនុស្សមកត្រាំគុំយូរក្លិនយ៉ាជឿជីងហ្វូទូប្រូនបើយ៉ាភ័យក្លាក់បតោតាញ់ម៉ារមានប្រក្រាសាំងតូកើអណាមើងមនុស្សងាក់ប្រយ៉ះក្រុបប្លេះយឺបាក់យ៉ាសាត់រោហកបើកើបច្រាំគុំយូរហើយទឹមសាំងណោដងកាច់ប្រេះទីបតូនូនបនរិនបតោកែមានប្រក្រាឡោពោះសាំងតូរិមពោះសាំងទុយមកគុំយូរអ្នកប្រុសក្លែប្រាក់បីអោផុនប្រាក់មងគ្រុកណាជិញគឿនបតលែនទុរិបតថាទឹមកងបកោតពលគុំហាងកងនេះខបាបគុំយូរសឹងឌីកតោអបែនមសុំមិនស្កែរហរមទឹមតាត្រាំជឿពះទឹមសាំងណោម៉ោតលៃទុយដងកាចាប់ត្រៃទីបមាក់មឹងសាំងតូមានប្រក្រាកែអានិមិត្តបិជិត បងប្រទេសរនោះតបាលិងឋានអុយហោលូហុយពៀនឋានដាប់បីគាត់នាំចាត់ស្លាយគីរកតើនរកោតលិះត្រាប់យ៉ារីត្រឹមក្រាមសិតកាជាប់មុតតាមហតឹមប្រក្រណក់ប្រប្លងហាងជីងហតឹមមនុស្សប្រគ្រូបីដំណេះមឹងសាច់ចុះហុយពៀនហតិបត្រាប់មិតផាន់ងឿនធួនខ្វាខុលឋានដាប់ថនប៉ាបោយ៉ាបីប៉ាត់លឹងឌីដងកាជាប់ត្រៃទីបក្រុមដូនប្រគ្រូប្រក្របច្ចោអំងប្រក្រណក់ខុលបច្ចោឲ្យទុយមួងបដងញ៉ាប់ព្រេណែមកត្រៃជិះពេលមឹងហុយពៀនត្រាប់ត្រូខ្វាខុលឋានដាប់ប្រគ្រូហើយកោនមិត្តព្រះបិជុតធម្មស្កាទេប្រមើបុយកណកមកបុះពាក់មើងហុយពៀនឋានដាប់ថនប៉ាពៀសព្រៃកើមៀតផាន់ងឿនធួនតឡៃទុកដោហាងខាប់កៀងពែអាសេតផ្លៃពោថាលូកធនឡោសាំងណូមៀតអត្រកោបុសេតលិះតណាប់តទាំងមឹងប្រោតពាក់មើងកឋានប៉តលិបកបលែប្លែបជិងប្រកែកបះប្រាក់កបះតឡៃថោកែបជិងតឡៃទីពាក់លិកញ្ញាណោប្រកែដាក់ម៉ាជឿតនូនហុយពាក់បំផត់ដងកជាបសម្មមនុស្សឋានដឹមឡោអាកាបុះមកពាត់ថាបីកទូនក្លែកបីណាប់តឡៃលិះតណាប់ទូដោតលេលេកណងកាគិរញាក់ប្រកាមឹងមកគុំជ្រូត្រេះទីប្រព្រឹត្តទុយមិត្តធនសិតកជាបហរំតញ្ញាតឡៃថៅកែបជាងគិនតៃទុះព្រិនក្អែតដេត្រឹមក្រឹមសាំងណោមឹងឡាត់លន់ញាក់ជាងព្រុងឡោមិត្តប្រើបករ៉ែគ្រូទុបប្លាកាផេហរំហងផុនពុបាំងមិយយឺតកើថៅកេធួតមុតរដកបេកាប់ឡាយឺគិរញាក់ប្រែត្រឹមក្រឹមសាំងណោប្រើដងកជាបហាងក្អែតហើយជាក្អែតដេរត់ពេលហៅបិវើមិត្តផាន់ងឿនធួនព្រះ
2: តោតើ
1: ទីតើងាកគៀងប្រពជោប៉ាត់ក្លេប្របនលែនត្រេះទីផ្សាងដកកោពុព្រុទ្ធលេត្នាប់សមើហាងត្រេះមេនមនុស្សឋានបើទួយកតុនក្លេកោគីរិបក្លឹនដេកហាងត្រុសករណេសាងដកមកគៀមទួយតាកាផេហាងផុនពុបាំងយត់អ្នកពេយឹកទៅគេធួតយត់រត់មើហើយនោះដល់កាជាបតើទើយក្លាប្រាក់យត់ឡោទឹមធនហើយមេគៀមតោតោះក្លេះប្រាក់មកត្រៃទីបដងកាជាបលេកោចេះមកត្រៃទួយមុតតាមប្រកណៈខុលហាងគុំយុរហុយពេនទៅទាំងកៀងស៊ីតបុយកណកៀបដៃត្រឹមក្រាំសាំងណោមេធួនទុសិតកាជាបមុតតាមទឹមប្រកណៈមឹកបុតលានហាងប្រកែមឹងខុលតានដាប់ហាងប្រាន់ប្រមេនប្រកបជោកែមេតអៀវបតតណេណែលហុយពេនហគុំគប់គុំយុរណរេយ៉ាដិត្រមក្រាមគុំយូរតឡៃថៅកែបជាងមុតតាមប្រកបជាងត្រៃទីបគ្រូយាម៣គាត់នេះទៅផ្ទះប្រោសិតមឹងត្រៃប្រគ្រូអំងត្រៃទីបមឹងត្រៃប្រកបជាលចេតពលហគុំមិតទុយម៉ោហុយពេនប្រភេព្រៃកែខ្វាខុលតានដាប់ថនប៉ា៣ដានប្រទើមប្រោមិតជីកែមប៉មឺមែតឡៃប្រមេនកៀងមឹងហុយពេនសិតកាជាបអៀវប្រត់ហុយពេនប៉តោកែយឺត្រែហត្រៈស្លាតបឹងដាងហត្រៈយូហត្រៈគ្រីភែនមកគ្រុកណាក្រុមនូនបកបជីងគៀងបកកខុលហើយចេះដងកាជាបទាំងបកាកែមនុស្សខ្វះខុលណែមិតងឿនហួកងជតិខុលឋានដាប់បោអភិព្រះតោ
2: ទឹកហុយពៀន
1: មិតទួនដែរហុយពៀនឋានដាប់មើបុរានមើងតលេះទីបត្រឹមក្រាមតូតលេះត្រាប់មិតគិរកតិនបុរានដែរត្រឹមក្រាមសាំងណោជីងកញ្ញោតាហានដាប់ងាក់បជីងរកើយបើគាត់បុរានហាក់សិតកាជាបគុំជ្រូហុយពៀនហាងប្រគ្រូណែណែម៉ងទឹមប្រកណកែមឹងសាច់ចុះហុយពៀនឡៅទីពើភ្លុះត្រិតលេះធ្នាប់ត្រុសក៏មនុយតាហានហដាប់ទុកដោត្លៃប្រក់កែណរមមានផាន់ងឿនធួនបក្លាណោះតបាលិងឋានអុយហោហាងត្លៃប្រមេនរកោតលេះធ្នាប់ប្រាន់ប្រមេនប្រក់កែហាងត្លៃប្រគ្រូប្រក់ងាក់បងត្លៃទីបរូបបុសមុំរឹតឋានណូនក្លឹកតោចួយគិអាចដេហតឹមត្លៃទួយក្លះញាមអមងមនុស្សតបលបកបច្រានបកបជីងកងបកខុលឋានដាប់ហើយចេះដងកាជាបហាងចេះតងគ្រូគ្រួក្លាយាមមើងទៅមនុស្សឋានដាប់ទៅទើយមើងប៉តក្លេត្លេះទីបមកឡាំ
0: អានិមិតវាហាងបិងគយុតម៉ាំងត្លៃទីប្រាវលូប្លៃប្រាក់គ្រូគ្រែក្លែកក្រកតុយបបរើទទៀងមើមតាត្រាមតណាប់ពកតើននេះពេលសិទ្ធិពៈបោះដងកាជាផាងរនុកចដែរប្រឹបោរហោអ្វេះខាប់កប្រអមអើយវត្តហាងតុយនន៣យ៉ាឡៃប្រាវសាត្រៈណែវក្លែកប៉ករេលូតឡៃកាចាំងកាំងពេលប្លៃប្រាក់ជីងតាត្រាមចក់ងួយទទៀងមើងហទុំត្លៃយមគ្រូគ្រែទុយរះរវេហាងត្លៃរះរវេគ្រូហៀមហាងមុតរំព្រះដាប់បុយុកណងកទុយយ៉ាពៀវដូចអស់មើទុះម៉ៅតងត្លៃទុយកាយរដីហដងកាជាបបុយុណៃលេត្លៃចិះបះតរមុងពោចិះបះហិងលេសុនរកែវមុងត្លៃជិះវេយ៉ាពៀវព្រះគ្រូគ្រែហាមនិចកាយរដីជាប់ងួយរកៅគនេះមិតវាងបិញគយុត្រំចកតបមើ រីមរវឹងសុំអាខទូមត្រាំបតិអសីបៃបនលានណែលេអានេះរយបបូតមឿងលូណាប្លៃហាងនេះត ாய் បុយកណងកតឡៃបោហៀមជាត់ដូចអស់មកយឿមតាត្រាំលៀងយ៉ាប៉ែតឡៃរារវេកះកွာលនណាំនុយហាងទូមប្លៃព្រះគ្រូគ្រែទុយយ៉ាប៉ែរកែវលូរនុកសុំអាពោះដងហាងអេរស៊ីហួយញឿនតលសាធនត្រពោទើបលូនាមលេសាតឡៃបុព្វតេរដាស់មឹងទឹមពោះបដងជាត់យោអណប្លៃចេះបិជាងទឹមប្លុះត្រាំបងមតាត្រាំញាក់បហាមហាងទឹមថៅត្រាំបតេញាក់យ៉ាងយ៉ាក់កជាបតឡៃគ្រូហាមបើបនលានផុនដងបុយុកណងកផុនកែវប្លាព្រឹសនោះរុយមាក់ដូចអស់មើគ្រិកជីងរូបបុព្វតេគ្រូហាមប្រកបច្រានបិជាងតឡៃហាមអាក់ផារិយចិនមឹងកွာលនពោះដងកតៃអេរស៊ីម៉ៃងឿនធីបិចធុយនេះទីពន្តែកូលៃដងភួងហួយញិនហកមកអាក់ប្រេថាវអត់កជាបយ៉ាប់នុយម៉ាងលនអែថាវត្រូវកលលនផ្លែផ្លាពោះដងហួយញិនបត្រងហៀមហាងទឹមណាំនុយហួយញិនលិះតឡៃខាត់កៀងមកអាក់ខាងកចាងកៀងយ៉ាប់នុយត្រូវចក់ហួយបើសាកលអៀរសិហៀមអាក់មើងសាអណាំនុយហួយញិនបុយកណងកអណប្លៃបនលែនសូមអាកពោះដងហាងអេរស៊ីទូពៀវក្លែលូតលេះតរប្រគ្រូហាងនុះត ாய் យោទុំតាត្រាំម៉ៅហៀមចមែនមឹងផ្លែផ្លាមឹងបាញ់ត្រាំងពោះដងអេលុយលពោះដងត្រោះកាទឹមត្រាំបងតុងៈបក្រាមៈមឹងពោះដងលៀងកប្រឿបោនឿយយមមឹងសាប្លៃប្រឿក្លែកយ៉ាពៀវហាងបុះប្រទេសថារកែវប្រងែចងុយមិត្តផានដេញអួញបៃបាវហ្វូកាត់ប្រេថាវលេកេមតាត្រាំមឹងពោះដងបៃតាមគាន់ម៉ោបោលេបាញ់ត្រាងពោះដងហាងហទឹមតាបកនគ្រប់ផាងកែវពោះដងហទឹមតាត្រាំនូនក្លាហៀមហាងម៉ាងញាក់បិជីងបោះម៉ោអែគិតកៀងព្រឿយនេះមែយឿហ្វាយបង្ងត់អណុនលេតលៃទួយសាមតាត្រាំរាក់ណៃហួយញឿនម៉ោរពេះទៅជុះរទោសទួបលប៉ាហិកតាពោដងមឹងតាត្រាំណៃលូមតាត្រាំគ្រូគ្រែរុបអៀលុយលពោដងបាញ់ត្រាងអៀបដងបាញ់តពងលិញអតុយម៉ៅអណប្លាយយ៉ាពៀវហាងកយ៉ាដីហទុំតាត្រាំម៉ៅជាត់អមាំងតលេះទីព្រីមរៃណៃទួយទូភ្លីនកែគ្រូគ្រែក្លាហៀមកៀងជីងតាត្រាំរីមបាសំតាត្រាំពវិព្រឿតលៃកៀងមឹងនុយត ாய் បុយុកណងកសិសានតាត្រាំណប្លៃក្លែកលេសិកេះតលៃរិរវេគ្រូហាមបលិព្រមហាងផូនពុះដងហាងតលៃតរក្លែកមឹងប្លែកផ្លាហាងនឿយយមបតោក្លែកមរនុអម៉ៃហ្វាំវូឡុកហ្វឿងបងសិនព្រះថាភូនពុះដងស៊ីដនីម៉ៅមឹងពុះដងអពងពុះដងអពីពេងលៀងកទុយបិជីងហទឹមតាត្រាំពវិប្រយត្លៃទីបមឹងអណាមនុយយត់នូនក៏ពមិនកៀងលេបឋមតាត្រាំមឹងពោត្រុសបើយ៉ាប់នុយអម៉ាងលិនអែនុយតើត្រុសប៉ណៃលេបឋមតាត្រាំមឹងពោលេហាងម៉ៅតងកែហួយញឿនមឹងពោលេកាល់អានេះផ្លាពុះដងតាត្រាំផ្លែផ្លាពេលក្លែហមោទុយហាងសិកជាបម៉ាងតលេះទីបគៀងកាទឹមនឿយយមគ្រូហាមទុយយ៉ាពៀវម៉ាងត្រាំកណាមនេះស៊ីមទ្រូលូហតខ្សាខិនហតៃប៉ប្លេះព្រាវកងឯទូភ្លៀនច្រានច្លែនងាកបិជីងព្រាវសមអត្យហ្នងអណោហាមចមែនហាងត្រាំនេចងាកបក្រាទុយដាប់ត្រៃប៉តលេប្រមកប្លាស់យ៉ាពៀវហាងប៉ប្លេះប្រាវគុំលូមតាត្រាមប្រិទ្លងនួយយមបបឬបកជាបអណានអៀវអម៉ាំងនេះស៊ីមទ្រូមិត្តងឿនងកងៀបជូតិចក្នុងគុំវេលាំងហបតក្សាងាក់ដាំងម៉ាងកអានព្រះថាវត្រង់រាក់ណៃបាញ់ត្រាងពោះដងមឹងកោបកៈរីមបាវសំតាត្រាមក្លាបតោអៀលុយលពោះដងងាក់បក្រាបកៈបកបតោធនទពោទួប្លុតមែនតាត្រាមអៀលុយលពោះដងបកៈអន្តាត្រាមបកគ្រូងាក់ដាំងម៉ាផ្លែផ្លាច្រានលិនអៀត្រុសរាក់ណៃលេសុំអាក់ពោះដងហាងអៀរស៊ីបិងមួយអង្គត្រឹសទួយមុតតាមច្រានព្រះណៃអាត់លេរវឹងបិងមួយលេបឋមតាត្រាមពោះដងមឹងប្លៃកៀងកោម៉ោលូមនុយត ாய் ថោតុបងលៀងមុតរមលេរហៀវហាងទឹមនឿយយមមឹងផូនពោះដង bu yu kanang ka bai hoi nyen lu bon len amang char klek pa kle hang pro ta trem kru kru mut ne mang tum pro nge chua ngui re nai tar char ja lai mo span to me plo tua ta trem rim ba sam ta trem tu mo tle tui ching phon ta trem yum phan keng pa ko pa ching tum ta trem chua ngui ja ka chep kru hem plai pla anai at le ani pa tum keng tum plai pla pro ពកក្រហៃនៃស៊ីមត្រូប្រិកខ្លួនញឿមតាត្រាមហាងបញ្ជីងត្រាមពវិបងកណប្លយនេះមានទីថាញ់លិចគេអៀងចុតិចក្នុងព្រះណប្លយចារព្រះថាវដែលយុលកែហទុំតាត្រាមមកចានបីបនលានរកែព្រះបកោហទុំសុំអាកលិរវងគៀងកហទុំបនលានបថោតញរេហទុំតាត្រាមហាងដែរហ៊ូលោះឡោះពញុលិព្រះលិបថោតាត្រាមហាងនេះតួយប្រាប្រគប់ច្រានកយ៉ាដៃត្រាមកណាមលនចារបញ្ជីងព្រះងែកណប្លយពញុលិអណប្លយតួយគាល់រកែមឹងអនុលិ បុយុកណងកហួយញឿនលូបនលែនអមងចារក្លឹកទួយប្រាំតាត្រាមហាងផ្លៃប្រែមុតណែវទុំសុំអាកកាំងលេបថាវរូបបកក្រហៃនៃសៀមត្រូប៉ាស៊ីហាងរូបបបុតនេះត្វៃណៃអាត់លេនិចបច្ចុយអមងគ្រូហាមងាកបច្ចិងហាងចក់ងួយបកគប់ច្រានយ៉ាពយហទុំនឿយយមគ្រូក្រាមឹងហទុំផ្លៃប្រែកតួយអៀរស៊ីទុះហទុំគាល់ផ្លៃគាល់ជឹ
3: rim ta trem kru kru lieng ka ja pe kru hem mung kwa lon hang nam nui ta teang tuy pat lai phram hang ka ya dei cho ngui hatum nue chuom non bu yu ka nang ja pe pyo doch o mo tu pi ching tong ta trem kana plai pokup tran ka ya dei trem kneam hang pokop pi ching nan eo cho ngui ya lai នេះមានពះបិជុតលក្ខស្កតែមើមុំដងញាប់តលៃជ្រៃមឹងរ៉ាផៃហាងដងញាប់ប្រទេសរូបស្លែអានេះមានពះបិជុតបៃទឹមដាំងសោតរៀងមឹងចាន់ស្លែលក្ខត្រុសម៉ៅអាយុជឿរុយម៉ែស៊ីមត្រូចិច្ចម៉ារតតអានេះអត់លែហើយផ្លែនមឹងទឹមកុំនុយងាក់ព្រះពវិបងហាងព្រះបបោះសោតរៀងមឹងលូចាត់បនប្រងគាល់យុលំដងដាក់លាក់ហាងកសែមត្រូវហើយទឹមពោះម៉ាអមងចារពះកសែមព្រះហាងថោបគ្រូមឹកជឿមញី មឹងពោះបបោះសោរៀងលេខធំហាងប្រាក់តងានរកើថោហទឹមកុំនុយបបោះសោរៀងក្លាក់ម៉ៅរនុរុយប៉ប្រាក់កំឡៃទីមរើច្រាន់មានតាថាប្រាក់ដងមុំប្រងញាប់ប្រណៃមកតលិជិរពេបបោះសោរៀងកសែមប្រាក់កំឡៃទីមរើរកាន់មានពះបិជូតធំស្កាទៅប្រមើកណាំងកាទឹមកមុំបបោះរនាងអាយ៉ាងមានតិចលួនត្រុសមឹងចាតលំដងអមរ៉ាត់លេខធំតាមសោរៀងហបើទៅសាទួយរុយប៉ ប៉មិនអមុញសមើពះកាំងទុយមកប្រកណែអាយ៉ងលូនហរំប្រកកាជាប់មឹងរៃប្លែនសួយហាងទឹមកមនុស្សនោះឡៅលូកធូនពពិបងហាងប្រែរណែអាយ៉ងលូនបតាប់លេកតកែប៉មើមតាដាហាងមកប្រាន់ជឿពះកាំងទុយកសែមក្លាំងហរុយមែក្លូមឹងពនប្រែអាយ៉ងងឿនថាញ់លូនបោយីលីងចាតលឹមដងព្រះថោប្រិមោពពតោច្រៅប្រេកាមឹងថោ ប៉ប៉ហាងប៉មឹងជឿកុវៀងកាមកពោះបីទួយរុយម៉ែពោះបីអាកាទួយតែប្រាក់ណៃអមរាទួយនៅជាប់ចារបនប្រងហបីអមងបញ្ញាលែកកោអមរានៅបច្ចារណូនមឹងគាល់កេយុត្រុសបើតៃនិញបិញ្វើកអតិអណូនត្រុសបើតៃវិនហើយប្រាក់ណៃប៉ប៉ត្រុសមឹងទឹមកាចារគាល់យុលំដងដាក់ឡាក់ក្លាក់លេលៀរហ៊ីវតៃសឹមទឿងាក់ព្រះបីគាល់ប្លែប្លាប្លាសារៀងអមងចារស្លាយ ហទឹមមនុស្សពពងាក់ព្រះអមងទួមតាព្រះមុតតាមហទឹមកគ្រប់ហើយព្លេមើងព្រួយព្លេមនាបុទេប៉ៃអបាកហទឹមពមាថោកព្រះបីជីងលេហើយមាក់ព្រះក្លេតលងអមរាតលេប្រេត្រូសាករិចមែត្រូសកទួក្លែប្រាក់សាត្រើយហាងពពែរកួតអាយ៉ាងហួងប៉នគឿនចាតលំដងព្រះថោ
1: Rồi mẹ đồng cái chập lót và trả hàng bữa kẹp con. Sau riêng, bè lệ bữa kẹp tìm tồn, bà dân tôi chạt, chạt lệ bơi, lệ màu bà dân, lệ màu, bà chạt đồn. Bốn tôi đồng cái chập lót, dốt đồn mớ, tôi bré. Hắn biết sau riêng, bà rít liền, mừng lù bà đế, dốt đồn, răm tất nhà, lù cá nghe tôi. Thao cơ màu phùn, mẹ lá, xăm mỡ bà thao, mừng lù mà nuôi bà bò sau riêng. Bữa kẹp này, lệ liền, hoa chạy kẹp. A dân, tôi xin anh, bao yếp phê chạt đặc lắc bởi thao. Bữa này kết lần bé, định phôn kèo, hàng phôn bề lệ, bù mò kết ố, xa mỡ, hát tưng phôn luồng. Tạm bác, hát rực nhiên, hạp lộ mẹt cá, đị trô. Nua bà đị lệ, tùy mò bác, mức nua rồn, khiên hàng bồ, hà mà lệ tạp bé. Rim chua mình nhì cơ bèng tăng kra đằng mà bây giờ cơ nào cơ lấy lệ bà thao cơ bà dàn hồi bẹ mỡ thụt lệ ta lấy cơ cá mừng bồ thao kế ở nọ tờ xa rim cơ bộ sao riêng tui hồi bé mau mừng tâm cầm nuôi bà bò hồi quét ta lấy bà nâng cung dù bà tâm bò mà hồi bẹ rồi quái bà rộ khoa chật ghé ta tàng mừng tâm bộ sao riêng tui hồi mẹ giữ ta lấy kèng mừng cơ này hồi bơi.